mo nyankopon ti ase bi ho ti e bi e bi obi adro wa shi ase no e so ti me dro me twa mo ho di obi adie wo no me di nyankopon ase